0: Alfa ni da akiskai ne yawa. Alfa.
1: Hai Abdul Rubal yi na yi da anja papa ya da rike da ya daga ba barbar to tun da gudun babe din badiwa.
0: Nga ma de kai le dole ma doji ma barbar lewa ma ko sai isidu ban ban kam gariwa.
1: Nga ki nga de kai le ya ne da ya de rike ya mai.
0: Nga ile abam ne da bane.
1: Abdul Rubal
0: ma jaya wa.
1: Ha to ban.
0: To ma jaya bi.
1: Adida ne tawai wa ci si bane.
0: Nga ile ndokre le mingai do ruba ba o patale ngonu ma le pida ma mone nga. Ndoji la undai to niji bi to mampa si nigni lisi jada ban ban wale wa mpabuni la ipo kama ya mja drom ni minga yu mose tadiwa japa wale lwa.
1: Nani ile bula nyane ingile wa ya upatara wa?
0: Ah, talungonu ma Adeline lia lwa.
1: Ah, bewa, ah, Adeline lwa. Ah,
0: Adeline lia, ya tabuli kuyenji ise ile bandwe kudile ya upatara le amanga. Bakura marena tose banda dadi kingasi wa to mama
1: ne glo bale ne dawu bal jose ban mudanga jawne lo
0: ngangune di bisle ya wanel ba ta ched nga jeyle ba ne da boli bo wanek majare jinja kingana ja patarji kuma je majale ba ba ko dulwa ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoedin bale din ne kwajele godo
1: Yeah.
0: E baya na inungungu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magu mtu nane jegu marini lika undonu mtartar. Yaba njili wa mdosi jindu. Nga bukura mare tuba adida. Mali tu negu mai arsi jinyabane. Magu burada lulumyo. Ne jegu mama dejile. Ipo kaja kingana aja. Ijensele jisnari jone ngada. Japatar jile. Mali. Magine jegu mai. Nolo magi. Mamagi mare rama chiri do jambal jiriji. Ne jigu kam larga nyanya na ma de jiba uno ngam gersi sai baujele
1: li li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal ndo kala ta di ba jar pa ba yi de ka li sai pa albi tala de li ne wuri jamal de jere
0: hai ta di ba ma pa we de li ne ba pura mare le
1: mo bo i kul i kam mo mo ya ba wa ne kin ga gbonwa
0: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa Maile dunia le adungon singa na ikara jisidi nga bolebo en ya dit mba kunta jen na nga jenja kisimaja ngalbi en ya jenja maile lwa. En ki kara ele mandile Adeline ga udinile di mandi ki banma yuweba weno. Mandile Adeline noba ya kisiba kula dwe na mba pa nise ne kingaba mgiwa. Ndokri di ma en ya udomdu pa ta wede amna. Nje morle nele ya unoda na ku nga ba yide ingamdo di pa. Ano da undari jova no na ungungu madu pet pet pet pet tu ngwabe auntai do da bien doin ta pul pul pul pul neba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tu ya upar ne leda mali ntare tre le dorm dum bur ga ba misin da pala ma ga dan kulu godo
0: he
1: he ngada targu mai bilba ba ide mba fa da akila mu pole ba ja fa dusuma dusuma kan bim ne ba da ba gi fa ne re ba male mu ndo mare gi ma da u au de de ya mare gi ma le au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gol rode ne ma je ma je ba no da mal mis retreat a ne ji gi au fa ne gi ji se gi jo gi se ne i kan uma pili ma kan uma pili me o ji se ne a gi ji se ne le bo di kargi a wasu doji da Adeline la kargi karle si jeyi ba dinji ga wirgi doji da duba da mai da ya Adeline la dinji le si a to doji da dal be wiri je to da ya Adeline la be wiri le si jeyi ba da ne ga be bai de ba ba chine biwa ne no mam to mu da lu ba
0: ba ne gi tu gi sine le wole bu Adeline ba e gi nanje mor le ga de ba te da le male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko Adeline je godo bale din ne do bar ko Adeline je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: an ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: bango
1: da tambayi bane
0: Adeline gun nan kara bag nan nole le sa e ka wadon gun din da kanta in akuba larjue Napa magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
1: iya tade joci biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jol bal bula mama tade ya bida da iya kuba lardon gon de nele mag mama cheno le ya kuba biba wono da ne jigin ya didile That ani jinya
1: do tu gundo na le kulugi ya wa chen adu kuduma din ya le ni gan le gasege na igisagu san samin le ya ya wa ngaji tanga
0: ah e kula ku babo e gno le da kulo si jin nan jile dare ngunne ka adeli ne de kulo si jin ida ar la dol ngole to la le ngokoma le ala due to la du adeli ne de kulo jin ya bibo da de da mama sa le mudda ma ko da google si ya da di wa bida
1: i adeli la kino ama mare mare de da adeli target autora ne li fo kare e kulu o ara ne bi adu maji da a kokukula adelin Arkino Adelin odine ile tudo wari gol mimi sha ba ti tamji charbi
2: yo baba
1: odida wanebe
0: ah ngono manji ya bar tudo glass veneda
1: ah voilà
0: ile to sine de pata mamu
1: aha ile sine de olele ya unjaye de maja maja bi nota riad nale
2: arsen le ya mo baba
1: ah voilà riad ri mo bi libano
0: ah
2: arsen ba to riala nana
0: arsen ba dire eh au da kula maja ya ta
2: e len don le aw an moto je ta
0: ma dan ni je biram je goto moto ba to di mai gi mai ni je mor le da akout vevir je akout camion je go bunda ro la pala je ni je bi ba moto ba an di da kar wose to le ba o pa ni lo
1: i abadur bali
0: ah
1: di u bari da absen absen dan bo len je da theatre je to ga nun pu di mi je bi absen ba di do wale
2: bi tin
1: tele da bon ba
2: to absen el babur ya da arsen
1: Kasen. Dia ya kara lalwa.
0: Kasen.
2: Arsen nana.
0: Nil si si.
1: Maji. Ngani di ya kana.
0: Maji.
1: Jengle kasi jengle la jo tareba.
0: Adelin.
2: Yo.
0: Male ma kule kai o. Ile na ikara ba ya jisi jengle. Ito na ida lundulba jodulo. Ito karda ila ito kamsi jengle lundulo kara. Uya li.
2: Namu.
0: Akula doi nangil ba. Taja kule ni la kukula. Arsen wa kasen li. Au kule kara ko. Akusombe na. Tuk ma mis ne da ma yam chugo konje du ma pulai njedi ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar dole
1: ka to yi an ai pare wo metale la do ba yi ibar ko ba wa
0: a et lar go to retraite de baba lele mpa
1: aha ira tar ma ibano
0: o ya la retraite de baba lele asa gi sina aw ai sai sa ben ba yi sina ma kala ku usal a dedu ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogiremi jebe parce male na dile mayigido bare na goodle o damoda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu
2: bulu na ne jigi tura jela inele e ay moto ta bali akin
0: ga ma tura ne jele ba ngo kwangi karale e ta dene ne da ba jinja ka rugal de ne lebe la do yile jata de ne kan jigu yilo
2: kai
0: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
1: eh
0: ngno le man jan se ne ka rugal de ba dobar konjele akunda bo e karse nunali akunda dobar konjele o ya nga bu oto kula gi nya ba junda do yita ne gno le akula do ina ngel ba ndo kredi kul ma e gi etats unis nuno ba de ta e ba jen ba ma na jeli awan ni moto
1: Voilà, j'ai eu déjà très bien. Mais ni voilà, d'où j'ai une d'une d'une
0: d'une
1: d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une d'une ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tu go adi lue bisu de sud voyage le kara kuru de sirito akore tel kaut la akola tu go bobi da de beni ji da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: eto
1: wala
0: eto burba ta de ne biwa
1: ah na wala pa ja o toge ya ba de ta de ne jawala ro
0: jawala da mai o toge ya ba de
1: ko ma
0: eto buru
2: Baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iradi bibar do gauri rom diada ne jela de de nyana geje mangji bu jampal gtena auto pan bu bishi je bu ne jela ge geje ne liya ba ra ra sang mista sigma bu ga kari do kul gere rom dal asa arsen le male en ngotar be ya to isin de pajena ne je gnu na kinga da ba na rene wana na
3: tar ga tura ne le di kujiba ye do si se igi to kan kan isma o pasi je batar
1: ya ra ya ra ngode ya nji uda karaba us kobi ba wakul us
3: ni kar au wula
2: iya wula uraje be ka do bugata sidika ibabe ya banya manda kai to kula
4: ya ya ba unewa ba jim tar ngunele korauri yanga wa ngunele korauri yanga ba Adeline
2: hai Rosalie
4: ya ali ngun
2: to banwa buga
4: ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban bane
2: kai ngokon to kula ya mare engima odnele to ibuga viva ma onja dine
4: liwara ne
2: kai nga itale si densi arsen ne olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wangu
4: sensi arsen jibara ne to
2: nga tale nele si den doglin dojele kana geri baba baba bogne densi nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya tele unda takai tanana ini je na ugeje jambal gte na udi ngub gub gole je gite e na baba na kunda
4: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona numa
4: arsenal da hotel bi
2: non kulna kugabi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romdo to darabi yaka dole atel del ba arsen gne bampana voyu ato sodo ato wa tel turane je dare to kidra sa ma bele arsen le ya bamo wa umno
4: gele to mbele gria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapo te ya ne le ak nga gu sle ra ba jamal mala so ndogra ba do se dot bana jambal ma mure da de mang nga mai to mpo ba da de jambal ba ma thai ne la
2: amur le to avug lo ali am ge do mo indu ban le ada ban bi ha
4: gu te wale to thai du amur bana to avug le me ya to avug le gri ya
2: na mban le
4: kari sanga gu maji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
2: akai ngotle ha
4: ha jigam jage tok jigam jage di basa basa kemde arm kat ga de mata yai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba ka jabal basa bari ataine li sa wat selbi man to no muli yala
2: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula kai ngoda kundarwa benelia boli togro ni gimdali nadi dineje jiti noli lardenele do gando karabatu le akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senanada je exagere maroi ne jara kul migral da da integra ga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
4: ma je continue kemiki kedea he he arsen arsen arsen gu moruma gu sama gumrane parje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom bu dom ta san pada tama bare tayiban de jamal bana so mai to mpo de mara ge tayse jamal nola arsen wallahi arsen mai ga gusto tainera manam to mbo mare he he jamal so di tane dene oi
2: sheri
5: oui ma sheri
2: hay ar kai ne yawa
5: ne mama baba na
2: iya umbele matoban gupan biya
5: nga da ban makimi dan do nya bira di barani mama
2: tag mamula ne da urun bi ya mula ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
5: mamu tai du
2: ile ide wozo be si den jawala le na ta den ke ne da na condition je na nya wa bane da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mula kalan kalan ya kam de mula togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba
5: Daban.
2: Baba
5: baba le dot le ngo ko ingi jono ma ku ba
2: gutin le kara ile kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le aku ga ba
5: munda
2: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba mis ne da lar gnole eli aru kugan dane dobar le mama
5: so
2: ba nana kara nele nagi champal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dane je gitnde kara da ba ta mandle bi bat
5: baba lo guma arsen nele aba no asi kala si patunga se gesene bi
2: mun suite lamba pa bida to kedrenya
5: Maji amo tai dia sheri. Bogu ne gimi znele. Karo osumle osumbai.
2: Beya.
5: Mau mila tarnele.
2: Mau kuli gergau togi ya sanga tari tamdi.
5: Mau bogu ne gimi znele. Iya ina idu. Deb karimu ala orda tai diba ne.
2: Ay apa lo bavi kamu
5: osu. Neje togi di dejinole. Makundarom.
2: Beya.
5: Ma arjan gimi znele. Migei. Mam tel migei.
2: Mau kuli miger gau togi gimi abu.
5: Ngwadle mu mamai tarnole. Domi ya bisile agodo kene tumbatale anji targe dangelba mais na la retraite bo la ibo do pale I jogro do del
2: beya
5: malem to do jong ma misne bogne gimi geig mi geig main ko to mare mta pare de gum tos de mom na dele mom bayi
2: beya
5: nja de karim na grande na iga on ya buga de buga ngau ne mu ine to imagina da ibana I daspe tunjan jir kolo abe tamge koy kunday mborumde kardo osmana mai I jogro yenge nolba mais do karaisno gralum gu sur gu grenole grand
2: grand
5: si grand kolo
2: enda la se karenga baba se kaiba
5: no ba to duga ya de sa ja resoudre problème non don I jogro yel ya tela kaube mais engi nyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
2: majia
5: engi nele awunar onkule ipana se ta du gogru lale om kare da is enji targ dangel targ dulay lay de ulam moya
2: mo
5: mais asa gnele ma dani dawduda mama continue ma kinga grand judesco ta ja résoudre problème le mare ala jogro yel baba chéri
2: ma jogro mo
5: da yi yon doy tar pel pel gaw ne mané ma kinkar je pouk je urje be da de kuni kaw da di kama jogro yel ma ma kaw do grand judesco du
2: ma di adam akul ma tel kaw bira ima je kar baba je le bata
5: jogro yel chéri
2: ala se ma
5: dira ja kingana bi ba
2: oyo
5: ok merci
2: ah o agradi je grand judesco le amebi
5: beya
2: beya
5: koko koko Coco.
6: Oui.
5: Hi, Grand Jugesco.
6: Hi, Arsène.
5: Oh.
6: Ah, Banu Anjibou.
5: Madia Grand.
6: Hi. Abo le reji domde ava ou va dom boussine loa.
5: Grand. Ya ou no le ou gaume. Eno et doa patare tu biwa.
6: Ah, be yango.
5: Eno mpad, ale.
6: De Isra, Isra, on ta koudi nangwa.
5: Babana Grand.
6: Ah, Madia Petit.
5: Ndo Jomare.
6: Madia.
5: Njamena le va te, ta di ba jowduba ou no.
6: Ay, Njamena le ya ou gaule mengun. Ah sinon le cara da majele ale.
5: Amena teta de. O mi tiroi de lonle. To dunya ale abana.
6: Ayi ba o ba don sinon da nego madu to wale.
5: Grand.
6: Si si ba yar ta malwa de.
5: Madu kulai mu madu kulai anji undayil. This girl bolo de banelo. Njawala le male.
6: Njawala.
5: Nga
6: Njawala.
5: Bel sir le Njawala de le. Ba o patare yo. Dira ne
6: yo. Ko maji.
5: Urumbi o ba.
6: Diba ausi mare ba chese donje njawala de njawala ba ausara u kene ka ta dene bi igi sini andogu njeki njawala ba dogu dula ke mungu kwende ndu mare mare mare ba jene ba diba ka se njawala ay ay ay me bula njawala
5: dile di na igu bodro je bebo jin ay bodro le na le si jin ta du ole I jogre na igi play gi play amule ne jeki na jele
6: ula mjego
5: gra
6: ula me
5: di dejum Dobar kongu godo nole. Makunda padumba.
6: Mama de you are say
5: dobar kneje gu godo.
6: Kongu ndere dele.
5: Onja wala jele mle. Gu godo tinle. Makunda dobare padumba. Nane je seg na ungu dobare durbali le. Jambal je na taje na mbep mbep mbep mbep le. Mi.
6: Handa o du gutu banu.
5: Mi.
6: Handa o
5: Bobe je gu bobe jele. Que la table yabi la retraite ma de kuba badnga man dogo veste gueule so
6: grand il to fonction civile de bois ici là
5: gino kulu li sa godol bi ngo kegi jongu na se te kere ge otle na mortene dagara ma kuba tot pat bi si le jeje gu jogo no le na ma de kaw se je da kaw ko se je
6: Ma
5: ta kala
6: arnanga
5: arnanga
6: don
5: ke sai
6: toran
5: marcule ke sai
6: dai toran to ne je
5: kana se arnanga dogu kara ga dan famin digu pli nyale to judesco deje kusirigi iya umor kamer jigi bam bam bam bam batle ile ile to play
6: beti ene de kusirigi la nangel ba le bo ni bo de kusirigi le oni la nal ba
5: da o ku ne dia e ni na Saint Suzelle,
6: Nedig no le petit Anne
5: Kennel,
6: Anne Kennel, Anne Kennel doit conduire dans Arnangni. Elle est d'Indiale Arnangni.
5: Bon, bah,
6: tu sais, côté
5: d'inspiration, inspiration, le plus grand du Descou.
6: Quelle inspiration?
5: Inspiration,
6: je vois qu'il est quand on doit conduire, que t'as l'Ig d'Indiale à Carcanel. A quoi on y avait quand même? Tandi ikar kene nege na di jigin jawala bo na onje bo jambal bo kata de bo mami jere aba o se gutu bata ta de ka kusa da kar nani wala na ka usia se de kusi di ba kon dole lugo no oh
5: gracia o
6: ata dole ko dongo orga ma o ka ma ga dai ma la se ka di ta kanji me yi
5: na gra gra gra armay wayel ba armay wayel
6: way dunya de beta Maji, tarle yi pale mouya.
5: Ari mwen.
6: Ma kari yi de nga, ma kari yi de ma oryante li
5: tarle yi pale mouya. Tarle yi pale mouya. Ne kere ba ne, iya ki nga me kondom de na. Ata di bo, ara, ile ba yi play ba mam de minga
6: nye lo. Na play le play kari, onde ou jega ou go play do a. Do go play le play kari, ar nang ne wala, onde ou jega ou play kao san di. Yo a lo play di non. A kar nang ne wala kao lo play kao san di. Donk, Maji, tarle yi tulale mouya me, mada, ma ite le ge grab mare. Mada ma idili parce male igirtu ma su kura marum dia deu jeno kul mata do jebe maka
5: wala tagi gra negno on bay play gile
6: asine le do ta dene jigi ta gang ta ngom
5: moyunga
6: a kere de kur oya bole go igir kur del dale nya ma mag brema o kinga mumi jeje no le mane jeje tura le oya ma brema o kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje no le ma kunta de plaisir gma le dale nejel jara bon et tout
5: Il y a la
6: maman, c'est un peu de temps. Il y a la maman, il y a la maman, il y a la maman, il
5: y a la
6: maman, il y a la maman, il y a la maman, il y a la
5: maman,
6: il y a la
5: Ekulu bizde ya ekulu play ya tong no le
6: bon ma ibare ma bare kemiri ne ya
5: ku ba ibare ekulu bizde ya no na play to be be at all same play jaw inga jeje
6: David David bon au ingam inga tamde bene ma ar down je carrefour no le mun kamyo ma prenga ar no ma kuni kashi jaw jo na je mum chi je no ba ja telbi Maji, maji. Bon, petit.
5: Oui.
6: Mako kinga,
5: mako Merci.
6: Kinga
5: kajau. Bela, mba inga msida ja kinga nata.
6: Tarle wula mnonda maji ya.
5: Bela.
6: Ok.
7: Alpa. Taban ma yi isi yon jingan duwe. Ergune wa isi kari yon jingan duwe banban mani wa.
8: Hi, nga yi targi, dongne li yi targi, ile tui chene yi tango kare doi sabal sabal le. Ma gune li, ingi, guni adin le na, boje le na dadi kosi ya ba mamari to ada ya de telka pa dadi mbadi ba
7: nga ele amos du romlem ne nga isi ngi nga dole da di doro lel nga yakis bi ban man mom si je wada di da man to ne mai da si la pia bo
8: ai de be ah la pia
7: la pia de kai je la le ya
8: dami
7: bana ah fons
8: i au na ne ya ba
7: ah miss ne ya
8: merde to kan kan ne duwe le
7: ah aba durbali tarle a kemekemekeme do yanda niki dijele banya
8: hay
7: dijenya
8: di
7: jamal de mi wo kunda je wo besse je wo ne je dijele nya
8: dabi
7: bognele da tana la de da kusa nangyo niki dijene ma dan duksi larbane lo da niki dijene le akakuje ngon silena moda kulu problem to sen gwaladi de gudu jo di jo na akuji de wa akuji ngon kulu de garal bi da ne na da karsi kanar jo tor jamal de min da da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to da da karsi bisi ji jo to eban pa dari kulasi pasen na kujia njemuriba kasi kudigera la inyaba dari kulasi pasen ni jiki dijele niya atorde cha
3: David
7: suka karojo ni jiki dijele na
3: David ine kai ne si jeni ba ngunu ma ba
8: inyi na ba de joba ne da e patada arungu kwale yila kene to
3: ta ma na ku pali a di ta mi koma yila do ma do ba
7: ta mi koma ta gi ne gi de
3: ma ne bi da tu mi kai ne gudu
7: ne de jile de de nyanda e ba mi karsi a korji cha se pase ne ma ne ga ba ne da a korji cha ngule do gurel na yam kirin ne pali na ku yi de mo na ne ku du gurel la
9: no
7: apa
9: no je bon Arde mm-hmm. monsieur Tolom to targun e
8: pale tar pale ya
9: koro dogo na o je gutle ba di ada de kujungun go match ya bo ele ko go mandela e kulse ngirje ko ada kujine majibo chabala pa ba wula pa ngon majiba kula ba pa kujine gudugur kani girel wale e wongol le miendel ba di dadde om je monsieur jeb jeb do mang mi sile
3: tale ba ni
9: ma ba ni minga si bo nele nengi turaje tu nole
8: gi ibole tarom gan taidel ba gi tu gi David Jigis nele gi ma gum gre mai nele man yan da dale lo yuru ba yan ko ne usalo
9: me bu ile to do se yawa dale ga unda lo yudu le ni ba wo shine kar do dale ga ga unda lo yudu me le to ne
8: ku ma ile docteur ba o me guru
9: engi ne lem gir kemel ba
3: mada ne le da bi le gi dale to mion logen arke ne ba o me rongon do ba na se en din je me da ko ngonu ma jelle iba wo se
9: to na o jelle a to na o ja
3: ba ma ba ka si tel passe no tamba l'album pata
7: ama durvali ah tamba l'album ga kamba wo de lem da ne to nda di ah jisko ila tare ke nda da ka da ka kara wo sura
8: be ya parce que ne da o che me kon do o che me kon ba
9: a che me kon gel ba parce que kan me tol ta tale am panase kila ila tar koro me mam tol cha ba ne da le bo ne je tu gde jijele engma kulai bani ma kasia me baba kama kasine le passé ma digito to l'arlema le to gu atu amerique nu da mula filme ne mula ne amerique ba kare dam la ne da dura pa daro mang bura e ba ba de l'arle bi dale ma ya mundu mari da kari ibo ma ya ba to bo ngonjele se
8: ya tar tar ba bo ma ni ma ya misi ma ya misi
9: ya to nje ko jingon lese a ene
3: ma mto na ne je
7: na ne je sino
9: aba to na ne je ga ya u dura ba paternel ba bi bo
3: ma ko la ya
9: na ne je ga
3: ya da dongo ko ma le du ba de gese na ida bune gine la na ko mi na le e ya ba ma ko re kare la dongo
8: na iwo gu se to da da bi wa bo gu se na da ki amerika wa ji sin ne iwo gu se
9: da ma ko la si amerika ma ko to amerika dale ma ma ko la si ya ne mo la si no dale unji je ta do da ma ka pa male made ndenjeli tugi gele makad
8: maji ya ja kauji
9: ma ko le ba le ni rigda ma taru me ba
8: ko ya ba du ayi mo bo aba du ba le isi dege bia du ba gusili na dikin ameri bi wa are din da kauda je sili du ne a ja ko targe je kala
3: male ma ba kontar lum kara ma ba kontar lum kara jis ni da do ma da kaudu
7: ipa
3: ba kontol bu ba bautol ba
7: aku ba bautol
3: mula simasi yo
9: ba
7: bautol
9: David
3: a kinja kaudi
9: ma
3: nik noni
9: yebe mula gole mula jawala
7: anjo ma na di
3: David nyama mu
8: abi lolo
9: si jawala ba jawala
3: inja udi tamja me ne no la daji adaji
8: mbo o targe David pani le ang kunja ji bo bisi ji di kosong ji bana di wali tam puji ba wala chinwa
3: gon gude de
8: ha
3: ge de kausi laudu gu ko jole awa
8: me mali ne am togum le ngo kwale gunje sapole e wala na e wo ka wala sapole american gusle ne ki america wala wo targe mai bane
3: tar gon le bane do ko me arbane
8: wala na ja gina de se tadi ba

Awai Radio Diffusion National Chadian Dukagulu wa sekade menambisit najik dobe te mbangku boi songan ku doti kutuso. Wala najik dobe te nike takakada otajiro soltu bolanto. Kan naga bongai to. Ali kan naga kon buko gi ku kutum megi di mata dotu. Dodo wasunani. Ada lumnani taba toigo nangku Tanzania tadi kembelin dan lidat na Arusha. Ni baikkan nangku kiri butuk bayuah. Bayu kelak dokum loji jin dekun durugut la aku warin dan lidat na inyo enter parlementer. Ni baikkan nang ada kebungan ya di dokos na yang gini inge kodu inge kosukum kodu kosukku. Ni baik bega kilan dode giru. Butuh ngantut ni tanakan air itu no ada. Tapal jini no bayi ni bayi dan di dot naik grup geopolitik Afrika. Adakah nani bayi tu ikut dok tak bi ni doso ye na na balkon ni jika metu di na Oktober ni. Ni tapa tolong tak majikari. Ada ni ke enggak kerja doklaya, dia kan wasan kum gatuk kosik. Ni presiden ya Asamble Nasional ni, kecatnya dia li kulutu, caimi. Ni awat kum tu majikar tolong tani tawa. Inda ni do enggak kerja dokle enggan inda ni dotla ni grup geopolitik Afrika ni. Ada ngek ko ni depite gmalang ngek ko kumte gni ba nin kon ran but ni ba grani ndani dot ade ini nenara ni president ke do groupe geopolitique africain te ade ndani dot ib ba tabaji klaya inyo interparlementaire ta ade kenda ko ke ndani dot to ba ironel kungai tamya ji ji be ke chatlau Loko ni loko dana la banko ni Afrika Sentral la ke lon loko manga raye kada onro dote ni. Na bar na isayal ni o. Ba yang agni ndenge ya girngra loko joko ni dokum loji ka Afrika la ko mandang ni. Ndenge ya dek ni taba klani la don giri to ni asukade. Awasukde osukilde sayin ku dokari. Nino ni ndenge ya dek malang. Baik, vurbe be pasirita nena waktu kumtu kau tembir naja jigu kujula. Ada butu, gak aron do. Yani tarub kelakum aju kuso, dongge kau jangan gian do. Ada ninto ni tapa indan di do ter nai. Syndikat Nasional de Formateur du Métier. Ada abah naik sina form ni. Nin kegiatan naik ada. Ada naik ada kekeran ni tawa ikam kujia kol tadi lise dan semua teknik komersial ko ni kerja sabang kali lah no ikam bikin jaman atla. Ni tawa ni ne. Dengan ada kon rane na kon tu ni. Gos najin ni nu nun dokum loko. Dunia telah tak ada rana nak untuk mandang ni tapa. Nino unun nino, dejen ke noda tu. Pateng kade rana nak yedinga untuk mandang. Ya kuni naji ku sodo, yang do ke kada ukuro dendul tu. Oh naji ku sodo ngi kujengan ngi yang gir ni jurne monjali ansi yang ta. Ni ba kono kle kono no wadna ranu na yen kare agirungo no dokum doku tuni atlao ni ba raya kasubal ku kutu mehe kok ada nini danna gos najin toni na idana jik malang kok ke ri na yara ku nge gni nge ko jingan ge ya gerniwa ku bola jan ta jijite to Dok bini oni ke irinta ke rak tamirite kade aisod ta adin jeneran na yade ninge ke sodo sina forum ni taba yang gengai na de jen gogo
ada dejin na ke kada ke nariat nin ke kemna fevrie kon manto kembar ku dujo ku jo kal na ke mehet na gang na tlo jo ni ke tel ka dind o bai to ku ko jo to ba narki ek na do mare te son do kla yede ke oingai do te o ya ge ke ku ti yo ge kon na nga ne kem kla yede ke te sai sai ada bar nei prim de risk ni ba kar ke gog ke gir do to ke bo ke kar de krang bai to ba de ge kar wo inda de wo sin kil de sai kem yan do te ka u krongan ge ni ba ka de ke wo in ge ni yo sa ga lin ge ko sin gan ge yan do ba nin gun to ni ku ka din dan de do centre de formation technique professionnelle te ni bai na jino na nan inu na do ti yasi ni buna ma de ni nai kon mer na jina o te kum te do kos na krang ila bai ya de nin to ni ki ke aro ni do na ji yang ge rak lag ni ge ko jin gan ge yan do tu ni ba bu te ndo ni na platform de syndicat du secteur de l'éducation au Tchad di PSSET o dokos na yange ko jingan ge yando krang bai na bar ne ko set ni ta na na ra na na ni kun doi bula adi na yange ge ninge ko jingan ge ya ger ni a bar ne june monjali an se yani adi an taro bar ninge kon ver na ji ge ni ta ba na ji kon ni ne te ta de te sai nin to ade ni ne ta ba dejen gog ka de ke turian ge sai ya nor na ji ke ngal nga ya le ban dejen gog ka de ke turian ge sai ke so do nge ge ni nge ko jingan ge yan do ko ni mandang ni ba na ji ku kon nen dangen kem gos na ji nan da nen na to to ni nas kar na ne dan ali to do na ji ni ke ta de ge to marang ba na ji gni ya gu kon nan dengan gni na to kemel amalan ko ka de ku go gu ko lo ko da mi de te sai ba na ji ni ne i dan ko ku ko na mo nan bi si te pa ten ka de ja wi kum ji ke te ba ran nan to ni kem be ku mo go to di be bo ku gir ngra ro ku gira to ba i to kem be ku ma wo te ni ba san ji ka ya san ya ku gira na nan to etere kembe kin jamena tla ni taba i raron chit i kad karit ade i kad karikie kosne kilu gegne jade ligri kok ade gegne jade ligri taba fondation na barne marif na tel ke yani ya kala dede adi ya kal ke nja muta nara nge gne nja de ligri gni adi kemarun di sema kni moro ni jok kembe ke nja menatla ne ba yeri kadu ya kal gun to ne na nosen ne kil nge gni ke dang te gni ke nosen ne kil de ko do to do ni no ara sidi kadu un ne nja de ke kite se wo nge gna durun doror te ni ge ba ara ye kadu ara sidi kem duniya de te ni ke mer karan di sama kan ni moro ni jo kyam bek jamat la de jiddi ka de ko gomon go ma je to do yak ni ara se de ni bai na ji ke te tan te nam nam bi si te no e da bi profes te ni ke de lege ya go go kun gor kar profes ko moye shari te ta na no do samajit no kyam bek sar de da gir la rion ade la rion ki aban ta yan ni min kas na lu ne to bana ko su gitu ake girka ga kun deng deng bai na ji ange gani nge kul da go bai to ge gani nge bra ko su gu ni ne na ndan la ryo ko so do adi mama tu musa abud ba ni na ko ndir na ji ne bar ji bai na bi ji tu kalas na ji ko do be tu ta tor ta tu ko na bi si tu to de na undum da ga ti ya we ba ri ne sa we ko yang creo lionel no men garate dar si mam di si ba em bi re signe la ngai mam tu de kat si